0: ла сэн ба юрдан ни чэрэн ехэн чуби зэрэр чэл
1: на цу нямт на чун си би арга цал тэнжу
2: я на чун чи чэгсо ди на шинэн на цу цмаг мэт тэ фурчу чэгтэр жагэш энуг кахэг амалх сэрдэз ганэн жуйэл
3: жүртін дұната шамтыңға амадың мәтіта тасуңы. Нейнім лыңды дұңызғы жау, сәрігі сонзғы тамна, амады құтың өмей ғылапшын дұқыр. Ғына ұқы ама сұртың күн ерің, өу өмей челі, елсілі ғылымын тамқын қычығы мей. Ама, әре, не тәнің чоцу өңі ама ши кәкіғ дұшая. Нөна доку, қыпыртың аматың рауи аматы әркәрдім аңын. Не камата ма йыгмаз греко. О ала, мар. Не камата ма ленинз грея. Ни ама тантын рери сым ячын урды кикэм. Ни ама гылынтын рери мыг чачын чимейк. Ни ама аригтын рери ама аңан бахчын тоочи. А. Ама я. Чэн арынжынги ама шин калай. Ма инди. Чэки лхс нант кашам чунри. Вочын илынсу ланди дигэнгэн чуджи. Chachi soma la dian chunga ka nung li. Wachung ni piksum la zi chachi o nang li. Ama la. Ma yi ni chungda wi tin chi shi yung ma zi la. Jirta ni chungda yi nyam chung shi yung ma hui. Gui arg su. Nga ka ama chung kuga me la. Nam yi ar da lung ar nung na gaya za char gin zi ga man zi ma. Shi zung sor chung shen kanta ni ama chik gu shi. Nga ti shi gwa san lu re tang tang na. Nyang ma chi. Ni ama nyang ma chi. Арджев компатан касаж шуу гынч таны ни амин дэгэндэг зэгтэн ни амин няна зэг синя хчигна за ка мэнэри анина чарчин шэн хсымнан рожэ цхэн ни амин дэгэмэн укэнэри нэн амин хвэлу шэти ил амин горго ня пиглу шэч нэн нинкун лишан дэти ил амин тхэтэг кэнкэл шини эсэн Агун ши ту тунма конти ил ами хкали цгдэг эчэг няны эришкс. Амы. Амит ната на хопта юм эргнич. Амит ната на цэтгэрни ламлач. Амит ната на хту ами прихтовиз. Амит ната сансын дэни доцэ. Тацэ нени шинцэлти. Тоцэ кони нацэня. Ам. На нан чи кондулин цошэш. Нека амата лулони мислер гидак лиргини мислер гирдак гукарил ани амарил сусмчен тур ахрек не ама хаму да у пантара не тнга тондг чема чунс хуйдг жагшана вола нама лена нама кила зона омо аму кандгна аму ква гынша тон Тана тар кынлам бапатан нолг чертэн суасу юнту ами котик шигипи амада хнинг мачиксену сари ячи сон чари аркага ме ла шагону нинге кама ту панте юмас гуна мар о ал аре чора амад инрела анау кама мун чехи пачирта дэму инжир ти аре чара янчин мансад гуну нэ ками ки яка кун мат си шампу самат хтэ диму урдэг мат нэм лэнгдин нима хархира ни нянсун зэ тона сэн кэрдэг лай ян хвэзэ жэгшана тови вомо на тарэ шонтон тэзгэч нами сэн ардэг зэ тона чигэндэгч а чи гэнэ сун мандэг на кэн зэ цаджи хпэн чун хоча сун мадэн сэзэн боч ни кахэ хжалэ жахка малэна тавзин кэн тэн Со мэнгэнэ рэгэу. Ма сэмчэн гэна та ама мэна чэчгэра. Лхэпэрта нэка ама мэцэн рэта. Нэка сэнга чэгэсэн. Арджэнэр царсэн. Адэрсэн мэцэн. Ташэн джэгэмэ ян джэгэмэ. Айя. Ага намгэнма. Тэтэгэрэн я нэйтэбэд хутан джэгэсэн гэ ама сома гэнта сэхэнч. Ама ёчэ нэ ёцэ чэ ёцэ. Ами шапартэбэр джэб шэгэмэ. Ончэн ама мэцэзгэ. Ала. На сызга ката хосу тонти. Тин доли, ни нгаргызга гергин гкватара. Sobjunga harcin shi. Maung wana ama trinin jawai ami khichi chika gazik shedi. O, nga ka ama tonta. Ama, chochang ma kung. Wachungi che rendan tara kachik diri che hobjung shekeyo. Ama, semkuri margu.
0: Shiba songchub shepir, nga tsu ngishu shejin yul.
4: Tunggu milen pegi tepsa tsubi, shepina rizal yadang nyamjilgi, shibir tukir deng, shibir khishyong shepir mbohgil pshil.
0: Shiba songchub shepir, tsangma yubi, sashiki nga lani jib shetil.